0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитиҳи бинои вазорати адлия зикр намуданд ки маҳз риояи қонун метавонад субути ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, рушди иқтисодӣ ва таҳкими давлатдории миллиро таъмин намояд. Бе риояи қонун, бе эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бе масъулияти шаҳрвандӣ ҳеҷ як ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонад самараи воқеӣ диҳад. аз ин рӯ эҳтиром ба қонун, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва саҳмгузорӣ дар таҳкими волоияти қонун вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад, таъкид намуданд пешвои миллат дар идомаи суханронӣ. донишгоҳи миллии тоҷикистон имрӯзҳо аллакай дар панҷ раддабандии байналмилалии муассисаҳои таҳсилоти олӣ иштирок намуда, мавқеи худро дар фазои ҷаҳонии таҳсилот тадриҷан мустаҳкам мекунад. ин матлаб зимни нишасти хабарӣ аз ҷониби масъулони ин муассисаи таҳсилоти олӣ иброз гардид. гузориши ҳамкорамон бузург меҳри туйчӣ пайгири ҳамин мавзӯст, ки бо ҳам мешунавем.
2: зимни нишасти хабарӣ муовини ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон оид ба муносибатҳои байналмилалӣ ғаффорзода Ильёс иттилоъ дод, ки дар соли ҷорӣ донишгоҳи миллӣ дар радабандии таҳсилоти олии Times Higher Education аз рӯи таъсири рушди устувор дар соли 2026 иштирок намуд. дар натиҷа донишгоҳи миллӣ миёни беш аз 1600 донишгоҳи олам аввалин донишгоҳи тоҷикистон гардид, ки дар самти густариши ҳамкориҳо дар татбиқи 17 ҳадафи рушди устувори созмони милали муттаҳид мавқеи худро баланд бардорад. мавсуф роҷеъ ба иштироки донишгоҳ дар дигар радабандиҳои байналмилалӣ чунин маълумот пешниҳод кард.
3: дар соли 2026 донишгоҳи миллии тоҷикистон дар радабандии QS Asian University Rankings мавқеи худашро нигоҳ дошт ва бо гирифтани баҳри баланд дар ин радабандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мақоми аввалро сазовор аст. сеюм радабанди Green Metric аст. донишгоҳи миллии тоҷикистон бо гирифтани холҳои муайян дар соли 2026 боз мавқеи худро дар این دانشگاه ها رو نگاه داشته است. از دیگر رده بنده این هم باشد، یعنی های ایدیکیشن رنکینگ می باشد که بابسته با فویس ها یکچند زیاده از 16 فویس مرقه دانشگاه ملی تورستان در این رده بنده بلند داشته.
2: бо мақсади мутобиқ намудани раванди таълим ба талаботи бозори меҳнат ва ҷалби бештари довталабони хориҷӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон, таъсиси ихтисосҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи замон идома дорад. ба гуфтаи масъулон, дар соли ҷорӣ донишгоҳи миллӣ дар такя ба супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду ихтисоси ҷадид, ихтисоси моделсози математикӣ ва компютерӣ ва ихтисоси зеҳни сунъиро таъсис додааст, ки ба афзоиши нуфуз ва рақобатпазирии бештари донишгоҳ дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. ғафорзода Ильёс дар бораи дониш ҷони хориҷии таҳсилкунанда чунин иттилоъ дода гуфт:
3: дар маҷму дар донишгоҳи миллии тоҷикистон имрӯз 500 нафар шаҳрвандони хориҷӣ танҳо дар зинаи бакалав ва мутахассис таҳсил мекунанд. теъдодашон зиёд ҳастанд ва 500 нафаршон дар зинаи бакалав ва мутахассис ҳастанд. ин ҳам бошад аз ҷумҳурии ӯзбекистон, аз ҷумҳурии исломии афғонистон ҳастанд, ҷумҳурии қазоқистон, федератсияи россия, ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии мардумии чин, туркманистон, шоигарии арабистони саудӣ, озарбойҷон, ҷумҳурии ҳиндустон ва туркия ҳастанд.
2: масъалаи дигаре, ки дар нишасти хабарӣ баррасӣ шуд, ин масъалаи ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ на танҳо аз давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ, балки аврупо низ буд. муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ ғафорзода Ильёс ин матлабро шарҳ дода гуфт, ки айни ҳол донишгоҳи миллии тоҷикистон бо давлатҳо ва ташкилотҳои аврупоӣ тавонистааст 25 шартномаи ҳамкориро ба имзо расонад. ҳамчунин мавсуф илова намуда гуфт:
3: динамика соли 2023-ро бар инобат гирифт. муроҷиат ва теъдоди донишҷӯёни ки дар соли 2023 дохил шуда буданд, ин 52 нафарро ба донишгоҳи миллии тоҷикистон ташкил дод. дар соли 2024 бошад 154 нафар тест ва дар соли 2025 бошад ин теъдод як бора ба 263 нафар боло рафта. кӯшиш карда истодаем ин радабанди панҷуме, ки донишгоҳи миллии тоҷикистон соҳиб шуд дар соли 2026, ман фикр мекунам, ки теъдоди зиёди донишҷӯёнро аз кишварҳои Аврупо ҷалб мекунад.
2: Инчунин дар идомаи нишаст гуфта шуд ки дар нимсолаи аввали соли 2026 шумораи донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба беш аз 23000 нафар расид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. Бузургмеҳри Туйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
1: Рӯзи гузашта дар шаҳри Теҳрон ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири нақлиёти кишвар Шоиста Саидмурзода бо вазири роҳ ва шаҳрсозии Ҷумҳурии Исломии Эрон Фарзона Содиқ мулоқот намуд. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар дар такя ба сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон хабар додааст. Тибқи иттилои манба, зимни вохӯриҳо масъалаҳо доир ба рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми интиқоли мол тавассути масирҳои транзитии ду кишвар ва таъсиси маркази логистикӣ дар бандари Чобаҳор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар доираи иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2021-2026 барои дарёфти гранти президентӣ дар соли 2026 ба комиссияи озмун 945 лоиҳа пешниҳод гардидааст. Айни замон лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз ҷониби комиссияи озмун мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ихсус аз комитеи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд. Бо ташаббуси ҷониби Русия, суҳбати телефони вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров доир гардид. Тавре дар ин бора аз вазорати мазкур хабар доданд, ҷонибҳо масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба, аз ҷумла дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавиро муфассал баррасӣ намуданд. Зимни вохӯрии ҷонибҳо пиромони ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон ва Русия табодули афкори судманд сурат гирифта, азми ҷонибҳо ҷиҳати ҳамоҳангсозӣ ҳамкориҳои зич дар ин масир тасдиқ гардид. Шунавандагони гиромии, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
0: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
5: در حمایه منفیت ملی و دولتی
6: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
7: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
8: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا نرخ جهانی نفت دوباره افزایش یافت.
9: ادامه این وضعیت و پیچیده شدن وضعیت تنگه هرمز باز هم بازارهای اقتصادی و انرژی دنیا وارد مرحله بحران خواهند شد.
8: سازمان همکاری های اسلامی طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام گذارند.
10: این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و حرف نظر کردن این از واقعیت جامعه امروزه و از واقعیت وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان می‌دهد.
8: بحثی کاربران فیسبوک، نصب حساب کنک های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی؟
11: طبق طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده، تأمین و وصل نصب چنین حساب کنک ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ گذاری خود مشتری.
8: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
7: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
8: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. همزمان با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و بازگشت محاصره بحری بندرهای ایران، رئیس کمیسیون پارلمان ایران از آغاز بررسی طرح با نام اقدامی راهبردی برای تامین امنیت گلگاه هرمز خبر داد. بعدی هدف قرار گرفتن کشتی های نفتی و حمله های پی در پی امریکا به ایران در روزهای اخیر تنش ها در منطقه خلیج فارس دوباره افزایش یافت. امارات متحده عرب روز 14 ایول اعلان کرد که ایران به دو کشتی در گلگاه هرمز حمله کرد که در نتیجه یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا در اظهارات از دریافت گزارش مبنی بر حمله موشکی به یک تانکر نفتی در نزدیکی بندر لیمای عمان خبر داد. قابل ذکر است که درگیری ها میان آمریکا و ایران هفته گذشته بار دیگر بر سر اختلافات در مورد اداره گلگاه هرمز اوج گرفت. در این میان ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 14 ایول گفت که در شرایط اوج گرفتن نزاع بین واشنگتن و تهران بر سر نظارت گلگاه هرمز، پارلمان کشورش به بررسی طرح برای این آبراه مهم شروع کرده است. ابراهیم عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت استوار گلگاه هرمز و خلیج فارس رسما پیشنهاد شده در پارلمان ایران قبول گردید. قابل ذکر است که جلسه های پارلمان ایران بعد آغاز جنگ در آخر ماه فوریه سال جاری قطع شده بود، اما همکنون پارلمان این کشور جلسه های خود را از روز 13 ایول از سر گرفت. ریاست پارلمان ایران را محمد باقر قالیباف مذاکره کننده اساسی تهران با واشنگتن بر دوش دارد. در همین حال جنرال اکرم نیاز سخنگوی ارتش ایران اعلان کرد که باز کردن گلگاه هرمز به احترام حق تهران وابسته است و نیروهای مسلح کشورش در این مساله عقب نشینی نخواهند کرد و تاکید کرد که هر گونه تلاش باز کردن گلگاه هرمز توسط عملیات نظامی یا فشار خارجی محکوم به شکست است. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا یا خود سنتکام گفت که پس از فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ روز 14 ایول از ساعت 20 به وقت گرینویچ محاصره دوباره بندرهای ایران آغاز شد. باید گفت که تهران نظارت بر گلگاه هرمز را حق خود می‌داند و می‌خواهد از کشتی‌های عبورکننده باج ستاند، طلبی که واشنگتن آن را شدیداً رد کرده است. طبق اطلاع یک نهاد نظارت بحری، ایران در یک ماه اخیر تقریباً 80 میلیون برل نفت صادر کرده است. مقامات ایران این چنین تاکید کردند که صادرات نفت این کشور صرف نظر از بیکار کردن امتیازات از جانب آمریکا ادامه دارد. در این زمینه محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران در کانال تلگرام خود ادعا کرد که این نهاد در سالهای اخیر سازوکارهای را برای خونسا کردن تاثیر تحریم‌های آمریکا راه اندازی کرده است. قابل ذکر است که روز 14 ایول پس از حمله های اخیر آمریکا به ایران نرخ نفت دوباره بالا رفت و قیمت نفت نوی برند بار اول از زمان کاهش نرخ ها بعد امضای توافق آتش‌بس میان تهران و واشنگتن از مرز 85 دلار فراتر رفت. در رابطه با عوامل های شکست آتش‌بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
9: اگر بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای ترتیبات رفت و آمد کشتی های تجاری در بخش ایرانی تنگه هرمز با تهران باشد، پس حق با جمهوری اسلامی ایران است و باید کشتی های تجاری هنگام رفت و آمد هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ از جمله پرداخت مالیاتی که پیش بینی شده است باید هماهنگی ها صورت می گرفت تا رفت آمد امن این کشتی ها تأمین می شد. به هر صورت تحلیلگران ایرانی برانند که جانب امریکا دنبال بهانه بود تا این آتش بس را برهم بزند، زیرا افکار عمومی بین المللی بیش از پیش این واقعیت را درک می کرد که امریکا دیگر آن شهامت سابق خود را به عنوان قدرت برتر و یکتاز میدان جهانی با خود ندارد، رنگ باخته است و در مقابل یک کشوری که گویا در حدود 4 دهه تحریم ها خیلی ضعیف شده است و خود رئیس جمهوری امریکا بارها و بارها تاکید کرد که در ایران دیگر هیچ نیروی نظامی باقی نمانده است، نیروی دریایی باقی نمانده است، ولی با این وجود ایران مقابله میکند و به پایگاه ها و تأسیسات مختلفی هم امریکا و هم متحدانش در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا حمله های موشکی و پهپادی به عمل می آورد که واقعیت موجود بر روی صحنه درگیری ها را دیگرگونه به نمایش می گذارد. در هر صورت ادامه این وضعیت و پیچیده شدن وضعیت تنگه هرمز که در حال حاضر رفت آمد کشتی ها تقریبا به صفر رسیده است، باز هم بازارهای اقتصادی و انرژی دنیا وارد مرحله بحران خواهند شد، زیرا ذخیره که هم امریکا دارد و هم دیگر قدرت ها و کشورهای توانمند دارند می توانند برای فقط چند ماه از این ذخیره ها استفاده بکنند و بعداً تأثیر این بحران دامن تمام کشورها را خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با هم پیمانان خود وارد اقدامات جدیدتر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی هم پیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت‌های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنان که طی ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد.
7: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
8: نشست نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری های اسلامی که روز 13 ایول در اسلام آباد برگزار شد با قبول یک قطنامه و اعلامیه به انجام رسید. با نوشته سامانه خبری اطلاعات روز، در قطنامه این جلسه اشتراکچیان از قطع شدن تحصیل دختران و امکانیت های کار برای زنان افغانستان که به ماهیت و آبروی اسلام داغ می آورد، ناامیدی و تأسف عمیق خود را بیان کردند. اشتراکداران نشست بر اهمیت عهده‌داری تامین اشتراک برابر و بدون تبعیض برای همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان طبق ارزش ها و اصول اسلامی تاکید داشتند. در این اظهارات ضرورت بیکار کردن ممنوعیت تحصیل و کار و تامین اشتراک پورا و برابر همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان ذکر شده است. باید گفت که کنفرانس نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی که در آن نمایندگان 75 کشور عضو شرکت داشتند در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در تصویرهایی که از این کنفرانس نشر شد، پرچم سه‌رنگه افغانستان در بین پرچم‌های دیگر کشورها دیده می‌شود، اما ظاهراً کسی از نمایندگان افغانستان در این جلسه حضور نداشت. گفتنی است طالبان از زمان دوباره سر قدرت آمدن در افغانستان محدودیت های گسترده ای را در زمینه حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران در این کشور جاری نموده، تحصیل و کاری آنها را منع کردند. سازمان همکاری اسلامی و چندین مؤسسه های دیگر اسلامی بارها از این محدودیت ها انتقاد کرده، خواستار لغو آن شدند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این انتقادات توجه جدی ظاهر نکرده است. برخلاف پیشگوی های خوشبینانه، طالبان از زمان حضور خود در کابل مکتب ها را تا آگاهی منبده بستند و تدریجاً کارمندان زن در نهادهای دولتی را از کار خارج کردند. تا اول سال 2026، گزارشگر مخصوصی سازمان ملل در امور افغانستان بیش از 80 فرمان صادر کرده طالبان علیه زنان و دختران را ثبت کرده بود. این فرمان های طالبان به سمت های کلیدی حقوق زنان نگرانیده شده است. طبق گزارش های یونیسف و یونسکو، حالا در افغانستان بیش از 2.2 میلیون دختر از دسترسی به تحصیل بعد صنف ششم محروم هستند. در 5 سال اخیر جامعه جهانی از ابزارهای دیپلماتی، محکومیت های رسمی، بازداشتن کمک ها و فشار شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده است، اما هیچ یک از آنها در سیاست های آموزشی طالبان تغییرات نظرس به بار نآورده است. تحلیلگری مساله های منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با این مساله چنین اظهار نظر کرد:
10: مشکلات اساسی آن است که طالبان و رهبریت این جنبش تندگرا آماده نیست با جامعه جهانی و با سازمان های بین المللی که در سطح جهانی فعالیت میکنند و آنها همچون نهادهای مخصوصی رسانیدن و همکاری ها با کشورهای گوناگون شناخته شدند، با آنها همکاری کند. دوام همین سالی که طالبان و همون ادامه راهی خاص خود رفته ایستادند، ما میبینیم که مثلا حتی با پاکستان که پشتیبان اساسی جنبش طالبان است، با آنها مشکلات پیدا شده است. طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پشتیبانی مییابند و سببگار متشنج گردیدن وضع در ولایت های سرحدی با افغانستان میگردند. این یک دیگه که اون چشم انتظاری های جامعه جوانی در مورد سیاست داخلی حکومت طالبان در مسئله تامین زنان با کار، اجازت تحصیل برای دختران از 12 سال بالا، تحصیلات مسلکی و عالی برای دختران، همین مشکلات ها هم تا هنوز روح حل خود را نیافته ایستادن و طالبان با اصرار اظهار می‌دارند که این زنان و دختران حق کار و یا حق تحصیل ندارند. برای افغانستان این مشکلات خیلی دوچند و سه‌چند وزین است. برای چی؟ برای آن که دوام قریب 50 سال می شود که در افغانستان نارامی ها ادامه دارند و در این نارامی ها قشری از همه آسیب پذیر جامعه مردها هستند. یعنی اگر ما تناسبی بین اهالی مرد زن رو ببینیم، تفاوت به طرف افزایش زنها در جامعه افغانستان مشاهده می شود و یک مقدار خیلی زیادی اویله ها از سرپرستی مرد محروم هستند. این اویله های سرفرهند زنها نمی توانند کار کنند. برای همین این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از همون واقعیت جامعه امروزه و از واقعیت وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان می دهد.
7: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
8: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی، یعنی این کار رایگان است یا پولکی، بحث گرم کردند. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخ مشخص دهند. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
11: مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی برای مشتریان از موضوع های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در این هفته است. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب در مراجعه به شبکه های تقسیمات برق سوال گذاشته است که آیا نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی رایگان است یا پولکی. موضوع مذکور توجه زیادی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک را جلب کرده، زیر این مطلب بیش از 200 نفر شرح نوشتند. حسنیدین ابو نصروف نام کاربر فیسبوک با نشر مطلب ادعا کرده است که عین زمان در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری با مشتریان نو حسابکنک‌های هوشمند برقی از جانب شبکه‌های تقسیمات برق با ارزش از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. бо назар дошти ин номбурда аз шабакаҳои тақсимоти барқ хоҳиш кардааст ки ба таври расмӣ шарҳ диҳанд ки оё чунин тартиби фурӯши ҳисобкунакҳои ҳушманд ба талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дар бораи энергетика, кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда мутобиқат мекунад ё на. нахуст корбаре бо номи Рустам Каримов ба ин баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар шаҳри Душанбе ҳисобкунакҳои барқиро бепул иваз карданд. корбари дигар Раҳим Ҷумаев дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки вақте назди хонаи шумо меоянд, пурсед дар кадом асос бояд маблағ диҳед. вай афзудааст, бо одобона бароварда бе асос пул медиҳем ва баъд шикоят мекунем. Момагул Шодиева бошад навиштааст ки ҳисобкунакҳои барқиро барои мо ройгон насб карданд, аммо айни замон қуттии пластикии ҳисобкунак об шудааст ва устои барқ гуфт нархаш 1000 сомонӣ аст. харед насб мекунем. дар идома Ороста Бобоҷонова ба ин мавзӯъ вокуниш карда навиштааст ки дар исфара ҳисобкунак ройгон насб шуд, аммо симҳои барқиро худамон харидем. Камолиддин Каримов, корбари дигар ба ин баҳс ҳамроҳ шуда, ба гила навиштааст ки масъулин ягон ҷавоби расмӣ нахоҳанд дод. ман доир ба бадрафториҳо ба роҳбарияти шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе ду маротиба муроҷиат кардам. он ҷавобе ки ба ман гардониданд, ягон зарра ба муроҷиати ман мувофиқат намекунад. дар ин миён корбаре бо номи Миразал Музаффаров нигоштааст ки агар хонаи истиқомати шумо ба лоиҳаи аз навсозии низоми худкорӣ ба ҳисобгирии барқ ба қайд гирифта шуда бошад, бояд ройгон насб кунанд. агар шумо баъди ба қайдгирии лоиҳа хона сохта бошед, худатон ҳисобкунакро мехаред. инчунин Шодком Махсумов, корбари дигар, навиштааст, тибқи талаботи кодекси маданӣ, дар ҳолате ки оид ба шартномаи таъмини барқ ба ҳайси мизоҷ шаҳрванде баромад карда барқро барои эҳтиёҷи маишӣ истифода мебарад, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, уҳдадории таъмини ҳолати муносиби техникӣ ва бехатарии шабакаҳои барқ, инчунин асбоби ба ҳисобгирии истифодаи барқ ба заминаи ташкилоти таъмини барқ гузошта мешавад. дар баробари ин корбаре бо номи Ҳусейн Асоев таъкид кардааст ки дар банди 6 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қайд шудааст ки ҳама намуди таҷҳизоти ченкунанда, аз он ҷумла тарозу, ҳисобкунакҳо, ҷадвалҳо, моли таъминкунанда ё хизматрасон буда ба истеъмолкунандагон ройгон васл карда мешавад. дар ин миён Вазорати энергетика ва захираҳои об дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки лутфан мушаххас намоед ки чунин ҳолатҳо дар кадом шаҳру ноҳия ба қайд гирифта шуданд. ин маълумот ба мо имкон медиҳад ки масъалаи мазкурро диққаттар баррасӣ намуда. дар ҷавоб Ҳуснеддин Абунасров навиштааст ки ахиран бо масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи шаҳри Хуҷанд тавассути телефон дар тамос шуда, вобаста ба масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманд пурсон шудем. масъуле ки ба занги телефон ҷавоб дод, изҳор намуд ки барои муштариёни нав дар минтақаи шаҳри Хуҷанд ҳисобкунакҳои ҳушманд бо арзиши то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. ба гуфтаи номбурда ин иддао бе асос ё овоза нест. ин маълумотест ки мустақиман аз ҷониби намояндаи сохтори дахлдор зимни суҳбати телефонӣ ба мо расонида шуд. албатта умедворем ки роҳбарияти шабакаҳои тақсимоти барқ ин ҳолатро мавриди санҷиш қарор дода, дар сурати мавҷуд будани сӯитафоҳум ё вайроншавии талаботи қонунгузорӣ барои бартараф намудани он чораҳои зарурӣ андешанд. дар идома муаллифи матлаб ҷавоби Вазорати энергетика ва захираҳои обро овардааст, ки дар он гуфта мешавад насби ҳисобкунакҳои ҳушманд, ки дар доираи лоиҳаҳои кам кардани талафоти барқ насб карда мешаванд, ройгон аст. муаллифи матлаб дар хулоса таъкид мекунад ки масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ ва васлу насби онҳо яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. тибқи талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда, таъмин ва васлу насби чунин ҳисобкунакҳо бояд аз ҷониби таъминкунандаи нерӯи барқ амалӣ карда шавад, на аз ҳисоби маблағгузории худи муштарӣ. аммо тавре аз шаҳрҳо муроҷиатҳои сокинон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бармеояд, вазъият дар ин самт яксон нест. дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ин талабот риоя мегардад, аммо дар бархи минтақаҳо аз шаҳрвандон барои таъмин ва насби ҳисобкунакҳои ҳушманд маблағҳои гуногун талаб мекунанд. бо назардошти аҳамияти масъала ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагони нерӯи барқ итминон дорем ки вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ва шабакаҳои тақсимоти барқ ин масъаларо мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дода барои татбиқи якхелаи талаботи қонунгузорӣ пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ ва ҳалли одилонаи масъала чораҳои зарурӣ хоҳанд андешид
7: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
8: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи бостоб мавзӯи шикасти оташбас миёни амрикову эрон ва таҷдиди дубораи даргириҳо дар халиҷи форс таъкиди созмони ҳамкориҳои исломӣ бар риояи ҳуқуқи занону духтарон дар афғонистон ва баҳси корбарони фейсбук дар робита ба нархи ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ барои аҳолӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд. хайр.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитиҳои бинои вазорати адлия зикр намуданд ки маҳси риояи қонун метавонад субути ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, рушди иқтисодӣ ва таҳкими давлатдории миллиро таъмин намояд. бе риояи қонун, бе эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бе масъулиятии шаҳрвандӣ ҳеҷ як ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонад самараи воқеӣ диҳад. аз ин рӯ эҳтиром ба қонун, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва саҳмгузорӣ дар таҳкими волоияти қонун вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад, таъкид намуданд пешвои миллат дар идомаи суханронӣ. рӯзи гузашта дар шаҳри Теҳрон ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбари муовини вазири нақлиёти кишвар Шоиста Саидмурзода бо вазири роҳ ва шаҳрсозии ҷумҳурии исломии Эрон Фарзона Содиқ мулоқот намуд. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар дар такя ба сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон хабар додааст. тибқи иттилои манба, зимни вохӯриҳо масъалаҳо доир ба рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми интиқоли мол тавассути масирҳои транзитии ду кишвар ва таъсиси маркази логистикӣ дар бандари Чобаҳор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар доираи иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2021-2026 барои дарёфти гранти президентӣ дар соли 2026 ба комиссияи озмун 945 лоиҳа пешниҳод гардидааст. айни замон лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз ҷониби комиссияи озмун мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ихсус аз комитеи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
0: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
12: ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ. ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
13: набзи пирӯзӣ дар радиои тоҷикистон. дар радиои тоҷикистон.

0: در نبودن فرمویش، یعنی وقتی که فرمویش که نشد مفلس میشن.
1: عملی دیگری 29 عدد کارخانه از فعالیت بازمونده را رئیس نویه شامسور چونین شهر داد.
0: کارخانه هستند که در عمر به قید گرفته نمیشن و فعالیت نمیکنند. این سالای سال همی خیلی اومده استه همین ایشان دودو.
1: نکته دیگری که مورد توجه روزنامه‌نگاران قرار گرفت این در برابر مشکلی‌های جای داشته در سمت فعالیت نکردن 29 کارخانه صنعتی این رشد ساحه صنعت در این دوره بود. تری در ارتباط با این رئیس نویه شامسوی شهر دوشنبه سفر مامچو اظهار داشت
0: رشد ساحه صنعت 130.4% را تشکیل داده 4407 جای نوی کاری تأسیس یافتند که نسبت به همین دوره سال 2025 2007 جای زیاد نید.
1: در ادامه این نشست خبری نهاد گفته شد که با وجود کمبودی های جای داشته مسئولین توانستند در سمت رشد ساحه صنعت با دستاوردهای نظر است نایل گردند. این را میتواند از افزایش استحصال محصولات صنعتی از جانب 174 کارخانه صنعتی ارزیابی نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته با مبلغ 151,591,300 سومانی زیاد بوده سرعت افزایش 130.4% را تشکیل داده است. الفت شریفوا اخبار.
2: بیشتر نمودنی همکاری های بین المللی دستاورد علمی عالمان و تطبیق علم در استحصالات اینچنین عملی سازی نقشه ها جهت رشد مینبعده علم از جمله مسئله هایی بودند که امروز ضمن نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر رو در گزارش همکارمون سرونازی سیدعلی بشنوید.
3: در نشست قابلجان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان گفت که علمان اکادمی علاقه به نوشتن دو کانسپسیا شروع کردند. اینها کانسپسیا اثرخانه کانونی تمدن آریایی و مرکزی بین المللی نوروز می باشند.
4: من باوری دارم که در دایره نقشه چورابینی که در دایره دو مرکز بزرگ از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است زینه با زینه اون وظیفه هایی که با اکادمی ملی علم ها واگذار کرده شده است ما کوشش کرده ایستادیم که در وقت های معین شده این بند ها را چیکار کنیم اجرا کنیم.
3: در رابطه با همکاری ها با دیگر دولت ها قابلجان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قید نمود که دوام 6 ماهی سال روان اکادمی ملی علم های تاجیکستان 27 سند معیاری حقوقی با 12 دولت خارجه به امضا رسانیده است. از این شماره 5 تاش سازشنامه همکاری و 17 عدد یادداشت تفاهم می باشد.
4: 18 سند دیگر علاقه تهیه شده است در بررسی قرار دارد. در این دوره 142 علمان و محققان و کارشناسان خارجی برای همکاری و اشتراک در کنفرانس و سیمپوزیوم فورم ها و تحقیقات های یک جای با اکادمی ملی علم ها تشریف آوردند و در این دوره از جانب کارمندان اکادمی ملی علم ها 113 نفر به خارج کشور سفر کردند.
3: همزمان در نشست الهام امانزاده نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان اطلاع داد که در دوره حساباتی علمان اکادمی 11 پتنت جمهوری تاجیکستان برای اختراع دو قرار مثبت اوید به دادن نخست پتنت یک شهادتنامه مؤلفی و دو شهادتنامه به قیدگیری حقوق مؤلف به ابیکت های ملکیت ذهنی به دست آوردند.
5: پتنت هایی که بعد از آورده شده از در این موضوع اساسا در شعبه ایمهای فیزیکا متیماتیکا خیمیا و بیولوژی و ایمهای تکنیکی است و اینچنین از شعبه ایمهای بیولوژی است. اساسا در پتنت هایی بعد از آورده شده چهار کاش از اینستیتوت خیمیا و نانو نیکوتین است که این در سمت متالورژی متال های زنده استحصال پکتین و اینچنین در اینستیتوت فیزیکا و تکنیکا در سمت پنل های افتاده و قید گرفته شده.
3: همچنین در نشست گفته شد که با مقصد تحکیم رابطه علم با استحصالات از جانب علمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان با وزارت و اداره های دخلدار 8 تکنولوژی و 4 لایحه اینوواسیونی پیشنهاد گردید که برای تطبیق هدف های استراتژی جمهوری تاجیکستان در ساحه علم، تکنولوژی و اینوواسیا روانه شده اند. سروینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
2: دانشگاه ملی تاجیکستان امروز را علاقه در پنج رده بندی بین المللی مؤسسه های تحصیلاتی عالی اشتراک نموده موقع خود را در فضای جهانی تحصیلات تدریجاً مستحکم میکند. این مطلب ضمن نشست خبری از جانب مسئولان این مؤسسه تحصیلاتی عالی ابراز گردید. گزارشی همکارمون بزرگ مهری تویچی پیگیری همین موضوع است که با هم میشنویم.
6: Зимни нишасти хабари муовини ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Ғафорзода Ильёс иттилоъ дод, ки дар соли ҷорӣ донишгоҳи миллӣ дар радабандии таҳсилоти олии Times Higher Education аз рӯи таъсири рушди устувор дар соли 2026 иштирок намуд. Дар натиҷа донишгоҳи миллӣ миёни беш аз 1600 донишгоҳи олам аввалин донишгоҳи Тоҷикистон гардид, ки дар самти густариши ҳамкориҳо дар татбиқи 17 ҳадафи рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид мавқеи худро баланд бардорад. Мавсуф роҷеъ ба иштироки донишгоҳ дар дигар радабандиҳои байналмилалӣ чунин маълумот пешниҳод кард.
7: Дар соли 2026 донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар радабандии QS Asian University Rankings мавқеи худашро нигоҳ дошт ва бо гирифтани баҳри баланд дар ин радабандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми аввалро сазовор аст. Сеюм радабанди Green Metric донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо гирифтани холгои муайян дар соли 2026 боз мавқеи худро дар байни ин донишгоҳҳо устувор нигоҳ доштааст. А дигар радабанди ам бошад, яъне High Education Rankings мебошад, вобаста ба фоизҳо якчанд зиёда аз 16 фоиз мавқеи донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ин радабандӣ баланд гаштааст.
6: Бо мақсади мутобиқ намудани раванди таълим ба талаботи бозори меҳнат ва ҷалби бештари довталабони хориҷӣ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, таъсиси ихтисосҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи замон идома дорад. Ба гуфтаи масъулон, дар соли ҷорӣ донишгоҳи миллӣ дар такя ба супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду ихтисоси ҷадид, ихтисоси моделсозии математикӣ ва компютерӣ ва ихтисоси зеҳни сунъиро таъсис додааст, ки ба афзоиши нуфуз ва рақобатпазирии бештари донишгоҳ дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. Ғафорзода Ильёс дар бораи ҷиёни хориҷии таҳсилкунанда чунин иттилоъ дода гуфт:
7: дар маҷмӯъ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз 500 нафар шаҳрвандони хориҷӣ танҳо дар зинаи бакалавр ва мутахассис таҳсил мекунанд. Теъдодашон зиёд ҳастанд ва 500 нафаршон дар зинаи бакалавр ва мутахассис ҳастанд. ин ҳам бошад аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳастанд, ҷумҳурии Қазоқистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии мардумии Чин, Туркманистон, Шоигарии Арабистони Саудӣ, Озарбойҷон, ҷумҳурии Ҳиндустон ва Туркия ҳастанд.
6: Масъалаи дигаре, ки дар нишасти хабарӣ баррасӣ шуд, ин масъалаи ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ на танҳо аз давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, балки Аврупо низ буд. Муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Ғафорзода Ильёс ин матлабро шарҳ дода гуфт, ки айни ҳол донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо давлатҳо ва ташкилотҳои аврупоӣ тавонистааст 25 шартномаи ҳамкориро ба имзо расонад. ҳамчунин мавсуф илова намуда гуфт:
7: динамикаи соли 2023-ро бар инобат гирифт, муроҷиат ба теъдоди донишҷӯёни ки дар соли 2023 дохил шуда буданд, ин 52 нафарро ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон ташкил дод. Дар соли 2024 бошад 154 нафар хест ва дар соли 2025 бошад ин теъдод 1,1 бора ба 263 нафар боло рафта. кӯшиш карда истодаем ин радабандии панҷуме, ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиб шуд дар соли 2026, ман фикр мекунам, ки теъдоди зиёди донишҷӯёнро аз кишварҳои
6: инчунин дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 шумораи донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба беш аз 23 ҳазор нафар расид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. Бузургмеҳри Туйчӣ барои Радиои Тоҷикистон.
2: дар нимсолаи якуми соли 2026 аз 1,063,000 шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд, 889 ҳазор нафарашон ба ҳайси сайёҳ арзёбӣ мегардад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16,7 фоиз зиёд мебошад. гузориши ҳамкорамон Сураҳи Сироҷиддин дар ин хусус.
8: дар нимсолаи якуми соли 2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 889400 нафар сайёҳи хориҷӣ ба қайд гирифта шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 16,7 фоиз зиёд мебошад ва мо тасмим дорем, ки дар соли ҷорӣ шумораи сайёҳонро боз ҳам дучанд зиёд гардонем. чунин иттилоъ дод имрӯз зимни нишасти хабарӣ раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода.
9: дар соли ҷорӣ шумораи сайёҳон беш аз 2 миллион мунақша дорем, ки бояд тар шавад нисбат ба соли гузашта. яъне ки агар дар соли гузашта 1,780,000 шуда бошад, аллакай мо ҳозир дида истодаем 20% афзоиш ёфта истодааст, вале мавсими сайёҳӣ асосан гирем агар нав оғоз шудагиаст то моҳи октябр. ба ҳамин хотир мо медонем, ки шумораи сайёҳон аз 2 миллион бояд ки гузарад. агар мо ба умури сумсола нигоҳ кунем, шӯравиниҳо дайҷа таъсири мусбири худро расондааст ва аз рӯи омор албатта шумораи сайёҳон аз федератсияи россия, аз ҷумҳурии мардумии чин тадриҷан зиёд гардид.
8: Ба маълумоти масъулини ин ниҳод, дар ин давра мувофиқи феҳристи давлатии субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ, кумитаи рушди сайёҳӣ ба ҳолати 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳури 191 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин миқдор ширкатҳои сайёҳӣ қисми зиёди онҳо ба воридоти сайёҳон машғул нестанд.
9: Вобаста ба ширкатҳои сайёҳӣ ман бояд қайд намоям, ки дар ҳақиқат аз 191 ширкате, ки имрӯз фаъолият намудаистанд, қисми зиёди онҳо ба воридоти сайёҳон машғул нестанд. Шумораи ширкатҳое, ки бевосита ба воридоти сайёҳон машғуланд, 75 ширкат ҳаст, хато накунам доираи 75-74, вале аз ҳамин 74-75 тахмин 30 нафари онҳо фаъол ҳастанд.
8: Ҷамшид Ҷумахонзода аз фаъолияти 191 ширкати сайёҳие, ки дар ҳудуди кишвар ба қайд гирифта шудааст, изҳори нигаронӣ карда гуфт:
9: «Ба наздикӣ мо вохӯриҳо дорем, бо ширкатҳои сайёҳӣ дорем. Мо дида мебароем, ки ширкатҳо бо чӣ кор машғул ҳастанд. Яъне ҷозатноморо гирифтанд, дар ин давра чӣ кор карданд, ба кадом кор машғул ҳастанд. Вале ҳамиро муайян кардем, ки вақте ки мо дар бораи 191 ё 200-300 ширкат гап мезанем, қисми асосии онҳо ба яъне ба фиристондани сайёҳон шаҳрвандон خمون با خارجه مشغول است و به همین خاطر هم من میخواستم با معلومات شما رسونم که با دستگیری حکومت کشور برای شرکت هایی که با واردات سیاحان خارجی فعالیتشون به همین سمت علاقمندی دارد با آخر سال باید امتیاز ها پیش بینی گردد.
8: Дар идома гуфта шуд, ки баҳри тақвияти ҳамкориҳои мутақобилан дар рушди соҳаи сайёҳӣ, ҷалби сайёҳони хориҷӣ аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи ҳисоботи 34 санади ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст, ки ин барои рушди соҳа такони ҷиддӣ хоҳад бахшед. Сурайё Исрожиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
2: Рушди истеҳсолоти саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии кишвар ба шумор меравад. در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نیز دوام 6 ماه اول سال جاری نشان دهنده های سوها رو به افزایش بوده، حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد گردیده است. درباره نتیجه های فعالیت سوها و وضعیت کارخانه های استحصالی همکارمون ملاحت طاهرو از نشست مطبوعاتی ناحیه مذکور گزارش آماده نموده است که آماده پخش است.
10: در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در عموم 225 کارگاه و کارخانه های صنعتی فعالیت داشته، در 6 ماه اول سال روان از جانب این کارخانه ها به مبلغ زیاده از 970 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 85 میلیون سومانی بیشتر است. در این مورد ضمن نشست مطبوعاتی ناحیه مذکور رئیس ناحیه دلشاد سفرزاده اطلاع داد، طبق معلومات نامبرده این افزایش اساساً از حساب رشدی ساحه‌های کارکرد محصولات دوزندگی، صنعت خوراکواری، استحصال مصالح ساختمان و فعالیت کارخانه‌های میانه حجم به دست آمده است. موصوف در مورد تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و جایهای نوی کاری چنین گفت:
11: در این دوره 10 کارخانه های نوی صنعتی رسما به خرید گرفته شده، بیش از 67 جای نوی کاری از حساب اونها تاسیس یافته. اینچنین در ناحیه در 6 ماه سال جاری 5372 جایهای نوی کاری تاسیس داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 224 جای نوی کاری زیاد میباشد.
10: دلشاد سفرزاده رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ضمن نشست خبری ذکر نمود که از شماره عمومی کارخانه و کارگاه های فعالیت داشته 153 کارخانه نقشه استحصالات را بر زیاد اجرا نموده قابلیت بلند تولیداتی نشان داده است. به تاکید نامبرده با وجود این 53 کارخانه حدود ناحیه به اجرای پره نشان دهنده ها نائل نشده کمتر از 100 فائز محصولات استحصال کردند. نامبرده کارخانه های استحصالات نداشته و تماما بازمانده را چنین شرح داد:
11: 46 کارخانه محصولات استحصال نکرده، دو کارخانه در رویخط کارخانه های از فعالیت بازمانده قرار دارند که آنها این دو کارخانه در مرحله وهنگی قرار دارد و آن 46 کارخانه ای که محصولات استحصال نکردند این کارخانه های موسمی می باشند و با آنها در این زمینه از جانب شعبه های داخلدار مخمود کاربری ادامه دارد و ما باوری داریم که تا آخر سال این نشاندنده ها خوبتر می شود.
10: مسئولان ناحیه فردوسی افزایش حجم استحصالات صنعتی را نتیجه رشد یک قطار ساحه های استحصالی ارزیابی می کنند. همزمان با گفته آنها برای بهتر نمودن فعالیت کارخانه هایی که نقشه استحصالی را پوره اجرا نکردند یا فعالیت ندارند تدبیرهای مشخص عملی می شود. انتظار می رود با تأسیس کارگاه های نوی صنعتی و فراهم آوردن جای های نوی کاری رشد استحصالات در ناحیه باز هم تقویت یابد. ملاحت طاهیرو رادیوی تاجیکستان.
2: Дар нимсолаи аввали соли 2026 сатҳи ҷинояткорӣ миёни ҷавонон нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 12% коҳиш ёфтааст. ин нуктаро Шабнам Раҳимзода, муовини аввали раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ баён намуданд. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни нишасти хабари ин ниҳод гузориши муфассал медиҳад.
12: зимни нишаст иттилоъ дода шуд ки дар натиҷаи корҳои тарбиявиву фаҳмондадиҳӣ ва ҳамкориҳои зич бо вазорати идораҳои дахлдор сатҳи ҷинояткорӣ миёни ҷавонон коҳиш ёфтааст бо назардошти 12% кам шудани корҳои ҷиноӣ дар байни ҷавонон боз шаҳру ноҳияҳое ҳастанд ки дар он теъдоди ҷавононе ки ба ин амали номатлуб даст мезананд меафзояд чоршанбезода Сураҷ, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, оиди пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ дар ноҳияҳои ҷинояфзуда чунин мегӯяд:
13: "Адар ин сар, кумита албатта бо вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо сохтор шубаҳои кор бо ҷавонон, башҳои кор бо ҷавонон ва шубаҳои дар вазорати корҳои дохилии дар шаҳру ноҳияҳо, он ноҳияҳое ки ҷиноят байни ҷавонон зиёд шудааст, дар ин сар алакай бояд дар рӯйхати аввал ҳастанд ва мо бевосита то нумоҳа танҳо кумита назар ба ҳамон ноҳияҳое ки ҷиноят зиёд шудааст махсус механизмоена тартибена ва корҳои фаҳмондадиҳӣ бо иштироки ҷавонон ва волидони онҳо чорабиноӣ тибқи механизмоена баргузор мекунем
12: ҳамзамон мавзӯи дигари актуалии нишасти хабарии ин ниҳод омодагӣ ба роҳпаймоии оммавӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буд ба иттилои чоршанбезода Сураҷ тибқи нақша дар ин роҳпаймоӣ зиёда аз 100,000 иштирокчӣ хоҳад буд номбурда оиди ҷалби иштирокчиён ба роҳпаймоӣ чунин илова кард
13: корҳои омодагӣ аз моҳи май то охири моҳи июл пурра ба анҷом расонида мешаванд ва аз моҳи август пурра камиҳо бо теъдоди муайян омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе баргузор карда мешавад ва дар ин ҷорабиниҳо теъдоди зиёди ҷавонон бо як шукӯҳ шаломати хоса иштирок мекунанд
12: ҳамчунин дар идомаи нишаст масъулини ин ниҳод иттилоъ доданд ки шумораи иштирокчиён пешакӣ буда вобаста ба ҷараёни омодагӣ метавонад тағйир ёбад бинобар маълумоти расмии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти кор бо ҷавонон дар 6 моҳи соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиёда аз 23,000 чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид ки ин чорабиниҳо пешгирикунанда аз ҷиноятҳо ва ҷалби бештари ҷавонон ба фаъолияти созанда фарҳангӣ ва варзиширо инъикос мекунад Низом Аҷиб радиои Тоҷикистон
2: дар боғи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд бахшида ба қабули қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамоиш баргузор гардид дар ин чорабинии намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуда роҷеъ ба нақши сулҳ ва паҳлӯҳои муҳими он суханронӣ намуданд тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон مستونه محیدلوزاده
14: تاکید شد که قبول این قطعنامه که با تشبوسی جمهوری تاجیکستان به عمل آمد یکی از رویدادهای مهم سیاسی به شمار می‌رود این دستاورد تاریخی بار دیگر نشان داد که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همچون دولت صلح پرور و تشبوسکار در حل مسائل مهم جهانی مقامی شایسته دارد زیرا صلح ارزشمندترین نعمت زندگی انسان میباشد افسود معاونی رکتوری دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دانش فضل الدین زاده
15: این اقدام ادامه منطقی سیاست سلجویانه بشردوستانه و سازنده دولت تاجیکستان بوده نشان میدهد که کشور ما تجربه نادیر صلح و وحدت ملی خود را به سطح بین المللی همچون نمونه آموزنده پیشنهاد می نماید تاجیکستان امروز خوب می داند که صلح چی است و ارزش صلح در چی قرار دارد مردم ما در دوره بسا دشوار تاریخی عاقبت های نزاع ناآرامی و پراکندگی را خوب احساس نموده بعدا با خیرات تحمل وحدت و اراده سیاسی توانسته است صلح و ثبات را البته با هدایت و پیشگیری های پیوسته پیشوای ملت برقرار نماید محض аз ҳамин таҷрибаи таърихӣ бармеояд ки сулҳ на танҳо набудани ҷанг аст. Сулҳ ин таҳаммулпазирӣ, адолат, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми инсон, рушди устувор ва масъулияти наслҳоро дар назди ояндагон дидан мумкин аст.
14: Маз бо талошҳои пайгиронии пешвои миллат сулҳу ваҳдати миллӣ дар кишвар барқарор гардида, Тоҷикистон ба роҳи рушди устувор қадам гузошт. Танҳо дар фазои сулҳу субот ҷомеа метавонад рушд намояд, илму маориф пешрафт кунад ва мардум ба бунёдкорӣ ва созандагӣ машғул гарданд. Имрӯз таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоҳо эътироф гардидааст. Аз ин рӯ ташаббуси навбатии тоҷикистон оид ба эълони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда идома منطقی سیاست سلجویانه و انسان پرورانه سروری دولت به حساب می رود. مستان محیدی لازاده ولایت سخت رادیوی تاجیکستان.
2: در روخی توجه نمایید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی همکارم سرمینازی سیدلی.
3: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 38-40 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 25-30 درجه و روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در دامنه کوه ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سخت هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 22-27 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابع جمهوری هوای ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای کم ابری ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 14-19 درجه گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
16: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.